Fac ce el a zis. Chiar dacă acum uiți să-l vezi, trăiești, iarna a profitat și